quyaanarqoq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaartoriugun aluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak.